0: 23. C'est ce qu'a dénoncé jeudi l'ONG Human Rights Watch dans un communiqué. Dans une enquête publiée jeudi, l'ONG Reporters sans frontières accuse le pouvoir au Burkina Faso de disposer d'une milice numérique qui mène sur les réseaux sociaux des campagnes de propagande et d'intimidation visant notamment les journalistes. Au Kenya, plusieurs avocats ont boycotté les tribunaux mercredi. L'appel avait été lancé par l'association représentant la profession dans le pays pour dénoncer la corruption et les dysfonctionnements qui, selon elle, minent le pouvoir judiciaire. Poursuivons cette édition avec la lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en Lingala, extrait tiré du deuxième chapitre. Jean-Willy Bomoy.
1: Bande kubalandi ba Radio Vatican botena bino baso sika uyu bukulanda bisuna Lingala pona sangu ya Ecclesia. Tuzali kukuba kulimbula encyclique ya papa Magnifica Humanitas eteni ya ibale. Papa akumi boye kubanda papa Leon 13 Eklesia izali kutia te bakonzi balita bakuki ata mukete kunyata batu to mabota kasi basengeli batika batu bazala na kimya ata soki badali na lotomo la kusala maso poti ikulu ekendeli buso. Papa Yohani Polo wa babali pe alandaki silo kululona na buteite bayi bazali kukamba bikolo basengeli bazala basali li babatu basengeli babati la bomengo bwa ikulu. Matea mana mazalina jitomba linene mingi penza utangu iye makambu mateknoloji makumi makasi. Bumengu bwa ikolo busengili buza lapona bana banso ba ikolo. Kita ya ikolo ikukise kuzala na maboko maboko batuti. Tuzali kumona tebo kese ni bonene buzalina bikolo zambisi boko batu bazalina bumengu pe ibele ya batu basusu bazali kusali la kita ya ikolo te. Baibanso bazali na makuki pona makambo matali mosolo to teknoloji basengeli bake bapote na isali liya bango batu banso bazala na mai basengeli na yangu po babiki labo moi malamu. Yango wana bikolo pe masanga manso mai mazali kukamba batu masengeli maboti sa mibeko miye milongo bani pote mokilimo kende malamu. Eza la bitelo binene uyetutangi universite, eza la masanga ma eklesia to mabato. Banso basengeli kuluba mai bazali kukanisa pona bulamu ya batu. Boko batu na mukili bakuki kukanisa tete ezalise bango batu bakuki kuluba to komema mukili ndenge balingi moto yonso azali na litumba pe asengeli kupesa makanisi maye pote biloko bya mukili bibatela mamalamu. Mikano miye mizali kulingisa te toka bula bomengo ba mukili na batu banso te mizali mibeko ya mabe. Soki boko batu ba mukili bazali na pasi pe tuzali kutika bango se bongo tuzali kusala mabe. Tusengeli kuyeba te biso banso tuzali bana balibota lyoko tusengeli kufungula nzela pote oyo wazali na pasi abongo. Bandeko boyambi bozali kutinda biso tomona makamu na ndenge ina tusengeli pe tobianga mito za la sepembeni biso na biso te kasi tusengeli pe koyeba te Nzambe azali kusenga na biso totala bomo ya baninga kukanisa sina yo moko te ozali na lutomo la kusunga ndiku na muke oyo ozali na yango. Bondeko yango tozali kuluba ezali kaka likambo ya motema te po ozali na boyambi esengeli emona na poleli na ezalili ya yo po na ndenge ozali kukabola oyo ozali na yango na bandeko bakeleli yango wana po na biso ba Kristo tosengeli kusala te moto nyonso abiki la bomoi malamu se lokola Yesu asalaki bongo tokusalela evangile bo ebonki. Mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba Radio Vatican. Toko mimbala ya sima utu Vatican wabinondeko Jean-Willy Bomoy.
0: Et pour conclure, Désiré Tadidi Mondaniaina nous fait également une lecture ciblée en malgache de ce même extrait de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV.
2: Raba tupkila fanarta tupkuvavi manasana wanaraka ni famakina irotebu kanutsungai na tawam ni tuku faruwa ni asiklika ni papa Magnifica Humanitas mitunda ni luwa yeftawe fifa mpasarana ndakitra si fifa na pina. Atam ni nanubuwa ni fape narana ratsosial ni fianguna na tam ni ando ni papa Leon Fatela Mbefulu. Dia nana mafeta ni fianguna na fatsituku nuraisa nfanzakana wazmantulu ni ndakita si ni fafa nyulna ar ni fiana gavina. Tukunumena siati zirumba handa yanzara mni fanurena na nfiaramuna ratuwa kama naja sima panduswa trani ni suyumbuna. Nwa mafisi ni masandajwa mpoli faruiza nfapenar na izani. Nambara nfani faifana rapolitikia diena tawanpuna ni fiaramuna. Fati ya nzaka za kanamni. Adida nfanza kana ni miyaru ni suyumbuna na simidra tia tare failaina. Sa nchituku ni sulituera na maharta ni andakite ni fiana kavina. Ni fichambana na ari rufundu piaramuna na samyafu. Manakera manuka na mzovan puton teknoloji numeru kia izau izan futkevta izani. Miyanka na bebe kukua mnifalala na sin teknoloji ni fapansuna kei. Tini.